Jeg sier med stav, strel med meg blikk. Rak meg som det raker tot timen sier. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sinik som det ru i sinikni. Fleister i valgt, tar breket i solamint.